0: won ci dafa ak mam way
1: idi ba day
0: idi mar mar bay lol way la xam nga idi

بند رہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. محمد يا رسول الله من غني بوكو سنترال لوموند سودو غوكو تشاتو ما دوغراني يا دي تشيلو ني هاتونو خليون محمد لوم سويا مسيد لوم ميتين تا موميجي كاليد بن وليد في كوردو ko moddi banar ko majjani banar ko banar majjani banar min laddi bubba ma laddi dranger arti do salmin do sada hokka neddo yaha ko ko hanji reddo meeda de rawa dura wi dum bismillah way mofta de ma wallahi teppere mo suuji jamma mala tu sa hokki neddo ko handani son kabi on antoni majazi aduna wi le wodi bi holono woni motengu ko kadi men sey dum sa yam non metin tan min ga bangam albaraka gila ndaka do albaraka de leydi yeso minati leydi ndi kalda gonda kay ko ngalam mi yabata do mi yata no wonno ko an jabbi wonono mi jottino do ka do technique am kadi tedduma kudu fofa nata e galle santo haqqille yaltata allah bawɗo becca sake mohammad oy alaji bubu ko addi koko bisimilla ma mbani seydi lo meɗan todde kadi e hunkoma wurade koɗo ko mbatta ɗo koɗo jintanode mawɗo fidde tawi sugare saɗa ñamanda yeeso ma so koɗo yamno wiwama jaɓani hen woni départ bannoɗo yimɓe joɗiɗo omo wiyanmi bisimilla omo hokkami ujunnaji jeegom albarka seydi lom yo allah jum ɗum jikku sa joɗima e noni fiɗeta sa ñagguima moƴƴo hokkuma sa ñagguima bonɗo hatma